Radio Mozambique mshudu wa mpole vasi segunda farme kwa yadra mlo kwa mshishe mwara wa setembro mwaka 2026 na pesi nkuro kumbara hapara international sinikuwa mwoto mlo kuru hulika masipa hon ovesha pako pekatele wara tana msuku meheria nilaka na shika wapote hapa sinu mbusisi mkuwa hayo wapichara mpuheru wa sumero melaka nila wotro spraka mlo kumosa kuru mpuso kumela oselieni wotro spraka mlo kumili mtoku sanakosu enovara hapara international enovara mtoso spraka mlo kumiraru Nduku melaka na hapa chihapari siku mela sampula. Wane melaka nila hapa siku sampula mpato pachara. Nindromu shudu hiyo vantola shirana. Wase intermisori akusharumandu. Wase teknika otavi ukumba. Mushudu sanja ukushtu. Bon dia.

0: ka mophio ka laposo nye o lelo mo no thukweliwa
1: masia ka mi yonke nrethu yona nara
2: malase nmokelatis mokilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumiano ka bahere ndia ka wirawo ya peye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia ka wikileyo hiyo mwito mkina ako nkimpanya bakaleke wira mwali akuweta mwito masapahi
2: mohano sheni iranen mwito mkina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mie oliaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wawi mwanaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa mulopana ama arinyo akala na sharia mawashene awa ikalia ya okuraka epiriri kwa safarangu
0: mwawa wento mitoko tiyawaka
2: eke kai imoka nyerirano ntoko mahalolo omusi waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Mia nukera kihinatu upu wela mkalelo yowo
2: atuba mwenye muna penta marinyo hata nari
1: ayo kina penta pahi
2: wasombareke yorera
0: ayo mwenye pilisa maraka mkiswami heke okuma nana anova kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo vowira nyenyo ni mwana mukala sekene kumini kuru
1: ko shukuru yaka muno kala papore ra murima
3: ni rento ko hiyo mukale no yo ya sosi bani mirero lo sokwa ni mukale wote ni wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata
4: paisabo mashvida
5: itanto mo
4: mashvida paisabo mashvida
6: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelebo wa Tanzania, umbrume liwa mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibaze solili, ikani ni sulu pali, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uwo akala wera onirwano etonyere enihime wera veke kai ikulusha wata Dodoma. Muroba mkure la niwa ya noo oniruwa etonyere enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea abomirele lo sotene miwadano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikunusha wa Dodoma, tiore ra niyoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama emaili, arroba kpl-mbk.com munipanya wa wakuvea.
7: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya amkinka overikana. Ukuma aliru ya namwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kano mpura mshengi kwanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea mchinka niha niwa spiriti vintuo itu. Nikela huo vaha nito, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa, nale anipela uo pola. Nakala ka watu miheria atu omeka, nale anerla uo puliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa setilingi, elojo namba rosento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, munyakele ni mchinkanyu worerela woromele ya nivopo heyavo.
0: Mama Rosa, kai hera mureti ono ole kitumia kolo chau wakovi. Kinono witono rerere ni muruno kiwerea, rohwele no kiviha.
5: Tata juao, nkatukulani maito. Murete olola muntumani mulojola, konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu, ahina rerla to uuria, inamasa onsino kwa. Ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Ona tuwa muruwerio.
0: Mano nyuma ama Rosa. Vaka ahiru maile murete yolo lakini kelo werega sahi uwiba shi kwala no kumali hamiria.
5: Ni mukale lo ama hikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, etura, ni eturumu ya shinava. Murete mmosa ohinlimwa. Ona akapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe ke kaima marosa, nimiki nona were matahu kerere mirisi nki pale.
5: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla saanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumuyulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu. Wohubu wela tuwuha miri mutakwani. Onya nyasa etakwa, epula eni tiawa ni ya tiawa noswe la wira etalayo ni panyavo.
8: Mulimi, mwiwe sana, oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororome liheke. Makala, mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yayamusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, Woka liheriwa ni kinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
9: Hiyo na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elapu ahu yoteni.
10: Hello, Bagoma! Hello, Bagoma!
11: Sipohono kasha mali heri sipohono reteliwa ni Antonio Mosroni Anna Peyo Rante ya hanli wa mwako Yesika nile itori kano Bondi ya patani mwune rivasi suila ya segunda ferela Kwa segunda fera yo maile segunda fera yo pentana segunda fera ya paraka
12: Kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau kau yang terus, kalau mau

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kuku kumula. Ni mwana kamieri mitanna mili, kumala ula. Kinanyi hiri ya hui nipele naka, kanimpi hiri ya to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto hatepa kanimpi hiri ya.
1: Mwana ka Sofia, mkarama mkilatiba. Musuele wila mutia no we melila. Kayuno oya kukala ka urimi kawe. Mwana olumurupandia we. No woni pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Uyo onaka na makuba. Oko malela, no topo rene.
0: Masi on yumwa kawe mutia na owe melela. Kivandrele la olia moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune ujaka moje, anamurua, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori pelela cha amata mahumemi muhihi liwa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makacha miho ya alale, otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweru mitanda mili samanu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Wohana omba hapahi nipele, wa mieri mitanda mosa. Mpajere gento omba hamahasa, ali okitimana. Mwimba heke masi pahi. Nakala mahasa, e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi e pepeene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa. Karaka yole anjano. Eyo etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana waka pelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinchene sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, sohi helua mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe. Mohana omba hapahi ni pele. Wa mieri seya, Noviri hamieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hamahasa o kitimani hiwa. Mwaninyu o hiluwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anchano. Mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mupi waresana. Olipi heriwa eyoja ni Roromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministru, nekota ya IRPF oitupolmi.

0: Itu safara nkumi yano kabahere ndi akawira awe yapeye. Othana kikonre mweto. Okati batinkia akawiki leyo hiyo, mweto mkina hako nkimpanya. Bakaleke wira mwalia kuweta mweto mmasapahi.
1: Mohano, sheni iranen mweto mkina.
2: Niyo kirokura.
0: Nona mwenye pulisa?
2: Mikirimu emelela. Niki wale ospiritali wo wivantune ya mio oliaka mirele lo safaranku sinkitimani hamwili wo wi mwanaka onueke oratene ni mio kikaleke mukumi.
1: Kihiwa. Mulopana. Ama arinyo akala na sharia. Mwawashene awa ikalea ya okuraka ipiriri kwa safaranku.
0: Mwawa wento mitoko tiawaka.
1: Eke kai. Timoka nyerirano ntoko mahawalelo omusi. Wa kapela mari nyorupala ni maninyo.
0: Mia nokera kihina tuupo la mukalelo yowo.
1: Atuba manyi. Munna penta mari nyu hata nari.
0: Ayo kina penta pahi.
1: Wa sombara ke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Maraka mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawana kaipiri kwa safaranku ninyuwo. Vowira nyenyo. Ni mwana, mukala sekene kumini ikuru.
2: Kushukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Ni rento kuhio, mukale no yoya sosiva ni mirero lo soku hani mukale ote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Waisabo, mashvida,
5: itanto amu.
4: Mashvida, waisabo, mashvida.
6: Rubi, empa onakiliwa leto Bakir Pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula Rubi, empa onakiliwa aleto Bakir Pakir, teri etakanyu. Eniponyane ya, erampa eliosuleshiwa okala itutu Ruwatash Flourish, nya elempaka Filipe Samuel, nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakala lea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwa ya ni orata, wakililiwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu, nino vahani, itanlelo, soro melea na vesoko ya hisapwaya, vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani, na veto, epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wokala opor onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda opor mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mo kala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja. Inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapuahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuruahu wa epatu na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo mukanani opanya opurewa la pahi, iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwireluahu ni mapakeluahu a epatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana, nini ruha mshuterio musia. Ntoko. Iye inoniwa mahala hata sinilimwa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyeni ya wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga. Wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyeni akurugurerie osoma. Opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajinsenson.

niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mutu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu ikokosawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni mureti haya mahala eministerio ya ikumi okumi orimeneni mwao mukali herio wa NLR Mozambique.

0: Dodoma, muy buena numosa, welcome a la boa Tanzania. Un brumedi wa, mire South Africa Austral. Nerere wa Africa, wo piereka, miaka, melokomili, ni tanu. E gulusha Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, melokomili ntaro. Ne senne kala sopa kiwa, ni Peru, ne sekena kone mola, inirua medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwele. Nene pakato ibaze solili, ikani ni suru pale, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato Dodomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Murupa mkure la niwa ya nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea abomirale lo sotene miwena wala antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulisho Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama emaili, @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea. Pole, pole. Apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya amkinka ote verikana. Ukuma alirili wanamwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kana wapura mshengi wanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea mchinka niha ni wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne pompa. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uwo pola. Nakala ka watu miheria atu omeka, nale anerla uwo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu, ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa sitilinki, Eloja namaro sento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu gore rela, waro mele ya nivopu heyavo.
1: Outro de 49 minutos. Halifax.

0: ka no pio ka laposo nyu lelo mno thukweliwa
1: masia ka mi yonke nretu yona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: mwenye pelisa ama arakala hano thukweliwa ala mi aliye itusaka
2: aliye itusanyo
0: etu safaran kumiano ka bahere ndi akawirawo ya peye othana kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkimphanya bakhaleke wera mali ya khuweta mweto masapahi
2: mohano sheni iranen mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwe pulisa
1: nikiri mwemelela nikiwale ya kamirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wawi manaka onuke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana akala na sharia mahawashene awa ikanda ya okuraka ipiriri kwa safaranku
0: mahawa wento mitoko tia waka
2: eke kai timoka nyerirano ntoko mahawa lelo omusi waka pela maru nyorupala ni maninyo
0: Mia nukera kihina tuupu wela mkale loyo uo
2: Atuwa mwenye Muna penta marinyo hata nari
0: Ayo kina penta pahi
2: Wasombareke yorera
0: Ayo mwenye pilisa Maraka mkiswami heke Okuma nana anova Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu uo Vowira nyenyo ni mwana Mkala sekene kumini ikuru
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Ni rento kuhio, mukale noyo ya sosi wa nimerero lo soko ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: Mama Rosa. Hey, kai hera murete ono le kitumia kolo chau wa kovi. Hey. Kinono wito no re re re ni muruno ki werea. Ero huele no ki viha.
1: Tata juao. Nka tukulani maito. Murete olo la muntumani mulojo la. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina rero la to uuria. Inamasa onsin nokwa. Ni etu emosato empaha etaya huwani kelela. Ona tuwa muruwerio.
0: Mano nyuma ama Rosa. Vaka ahiru maile murete yolo lakini kelo werega sahi uwiwa shi kwala no kumali hamiria.
1: Ni mukale lo ama hikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, edura, ni edurumu ya ashinawa. Murete mmosa ohinlimwa. Ona akapela musi otene ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe ke kaima ama Rosa. Nimekinona were matahu kerere mirisi nchi pale.
1: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mada mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla saanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle edurumu yulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye. Nimpanyahu opaha makalahu. Wohubu elatowuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwa. Ebula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etala yoni panyavo.
2: Mulimi, mwiwe sana. Oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumela mirete. Murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyo, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororomele heke makala. Mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleli wa nintiti miho, eyo yaya musi omiholi. Muhupi waresan, olipiheri wa eyo ya niroro melo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheri wa nikuru na maministro, nekota ya ERPF oitupormil, woka liherwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko sa muruwerio sa va distrito, ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

Esumane kino ngiwa lerukulu wa yele tosheni. Awe anohana nata. Oh mwana gao. We mwana. Mi mwana. Kinroma lelatsai. Oh mwana gao goni hotungu.

shukrani batani melo na ikala nruhela nilaka na soku mila sawampu loka tulava ni mpunya na yari 3 zora eshe kwa ni minutu bloko mosa ni mitana mela urunihimi ya 15 zora jidi zoitu minutu ubu shana uwarna kwa njero katuwe 3 zora ni minutu bloko mela urunihimi nruhela ni yesi kanli hapari ya hiso musamma hankis kanli mitiko sana koso misohi umasakuta enamuna

Robe, Empa onakeli waleto, Bakir Paker, Weyo, Babirkano Epatu, Andikumanaya, Ne Kove ya Sharia. Mwahayaka, Yovikana, Omaka, Wampula, Rubi, Empa onakeli waleto, Bakir Paker, Teri Etakanyu. Enipanyanea, Erampa Eliosuleshiwa, Okalei Tutu, Ruata Flores, Nya, Elempaka, Filipe Samuel, Nopur Omosa, Wamikumano, Wotepesha Ohakalalea. Weyo, osueliwa wakeliwa aleto, onatataniwaya ni orata, wakeliliwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka, wamukale luanyu, nino vahani, itanlelo, soromelea na vesoko ya hisapuaya, vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela, yalipo atelani, na veto, epitela emosa, yokana ikidanta pili, weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke, enriwa epilishi, yorerela okawana susuda. Opuro mosa wote kula vanlaka niweni, maruharu pahi eparwanyu erietenda, wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu, opuruahu onapewa iyoja, mokala opu haka, wasote nesee sore rasa yoja, inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento, wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru, nini kaliheria na vini tapelela, wishuta na ve orata. Mushukurie opuro wa epatru, na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo mukalanyi opanya opuro wa lapahi, iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu a epatru wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mshute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wabakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyanea wiraneaka, mutokelo, sohubwela sayoga, wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyanea akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru, na ve ovanyi hendiwa kamosa, sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene, watu ale alwene. Inamatanu ni imutevela irisabatu, murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niwene, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihandisi Ivan lakani weni teatru, suupwili wa vaweni, woni heri wa mwetelo, nivanelo, olavula siwa kamsa kamsa, ni so woni heri van lakani weni sa epatru, hata, iye so wapeiwa, itiminku, esinema ya musi.

Rata wa mamutu nisipo loko na makuwa kizi oraji 46 minutos sinyaha la minutu bloko mostani mishesha wera ni kwanyi rakati wa 4 oraji yeshekua isambi manja rata masukush.

0: niwo muniuriana magudula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikokosawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele peshiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala eministerio ya ekumi okumi orimeneni mwao mukali herio wa NL yeri Mozambiki.
1: Smartphone musia ateko no unlimited yoni pomi bimbo mamsimabale muno murumele ka yaka pele mungwe haka malipe dwawe nave murumele ka kutani higu ahonea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pani oro romelea nimala burawena anano baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwe heria omu kapele logo ni itandi wa projetori ya vituru wa mahala miwene.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkara mkila atiba. Musuele wira mutia no we melela. Kayuno oya kukala ka urimi kawe. Mwano olumurupandia we. No uoni pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Wiyo onakana makuba. Oko malela, no topo rene.
0: Masi on himwa kawe mutia na owe melela. Kivandre rela oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela. Bantune oya kamoje, anamurua, matuvi, ihoba. Ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihili wa mureti. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweru mitanda mili sambandu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana. Ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapahi nipele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba hamahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonyati wa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi e pepe ene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano eyo etuinkelo mukalihero mba haikuru. Amusa wampula musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane mutia na owe melela bantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana oya moje na murua matuvi mihoko roko, sohi helwa mirete, wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviri ha mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o helwa matuvi, moje, mwenye nkere, karaka anjano, mai oya sana. Onayara anamwane, akili, aikuru, omihodi. Mupi waresan, olipi heriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministru, nekota ya ERPF 8.000, wokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

0: Mama Rosa. Ei, kai hera murete onole kitumia kolo chau wa kovi. Ei. Kinono uithono rerere ni muruno kiwerea. Ero huele no kiviha.
1: Tata jua u. Nka chukulani maito. Murete olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Enni hono na masi ahu ahina rerla to uria. Ina masa onsinokwa. Ni etu emosato empaha etayahu wani kelela. Ona tuwa muruwerio.
0: Mano nyuma ama Rosa. Vaka ahiru maile murete yolo lakin kelo wera kasai uwi bashi twala no koma alihamiria.
1: Ni mukale lo ama hikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, etura, ni eturumu ya shinava. Murete mmosa ohinlimwa. Ona akapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe ke kai mama Rosa, nimekinno na were matahu kerere mirisi nki pale.
1: Nto ye yene shapeka nle siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla saanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma, ya ale paka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo, muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu, wohu buwela towuha miri mutakwani. Onya nyasa etakwa, ebula eni tiawa ni ya tiawa no suela wira etalayo ni panyavo.
2: Mulimi, mwiwe sana, oruwe la wema tanyo, onikumele la variyari wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyu, mororome liheke. Makala, mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleli wa nintiti miho, eyo yaya musi o miholi. Mhupi wa resan, olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF oitupormil, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko sekumi mutia na nisotunku sora pani.
3: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma aliheri liwena mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamteko anyu, weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshengi huanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahani to eka mzeti, eja peyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa na ale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka na ale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mkete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba rusento idosh. Nata kele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu gore rela, woro meleya nivopu heyavo.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Munira na Rádio Moçambique, nida com saúde no Bane Makua. A cobrir a camapro em 765 quilociclos a pular em segundo, ni banta e a 392 metros em onda média, FM 90.0 MHz. www.rm.co.mz. Mo internet mo kalaya ntamo la katla ba tshene mita go savia. Ona kala porto ni uri ni wa maporo ni 90.3, wangoshi 89.5, o malema 87.6, o shoka jmare 88.5 MHz. Si sani pata kandia hora ho sinsa. Mo pinya na hora 18 horas e 7 minutos. Vai o kala nave ya ho asule na musini kamusa kamusa. Hela yapa chartela nsuli ha wira ni habari la uripi hamurima amusi alala apwete iwalia ya eti wii okweli yoni mama ya mati haya pipi haya mroko raya ita ni wa email da Omari. Eri habari la yori pia hamurima kumelele nsana. Mayuka yata mloko msani mararu, mweru wa setempur ya hun, oshiripital central ya wampula maha uoreta. Okati olava uori mpua murima wa musi alala, musi wa atrasisi u, ani shukuru lava nchene, wa musi anruana ve ya vahake kuru wa maliha, wela ya kumelele, wakwe liwa ni musi haya Imelda Omari. Ndoni suli ya wira masiko, atuki hiyo wira nea omelo, mahiku wanroa wetaka mloko musani matanu, mweru wa setempuri ya huu, okati wa wira mloko musani mosa ni himia 11 horas, ya vosi isu, roka ntovenyi wa puwani obairu wa namutekeliwa, omea vya. Ori waka nto umahie wofaina. Andama nlene wira nea misa, uholo wa marahi mulola. Ndoni suli ya wira amusi, ani shukuru la valu palesha. Mwaha wa musura wotungu. Ankala ya oru heliwa na le anipentelea. Munepa we okale opuro warerela. Sisa la piyari yohi mwa emosemosa. Yotara na tilela.
2: Owanya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mwaha enali kanina nituto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bela.
3: Niwo muniuriana. Makutula oreta mosa onkala mwerutu ni wamutu. Onhosha esapala ni oremete. Onitapuliwa ni epumu. Omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe. Ito nyeri sa makutula malepa otela onkala mwerutu ni kangwerea. Ya hiloliwe vuwa kuvea anitepa anamuhosha mutu. Ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni. Akalawi mokala na itonyeri siisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni mureti haya mahala e ministerio ya ikumi. Okumi orimene ni mahu. Mukali herio wa NLR Mozambique.

0: Boa noite.
1: Boa noite, Tietchan Montiel, boa noite.
0: Sina Muro, oui.
1: Amo imanya Helen Manuel, kumato kukurani, pairo kuru.
0: Kukurani nkaha ya machokwa, woni saiva ya machokwa.
1: Nasia sutunang kupoba dia no ba wa kunya tatani eta na hipa na kunya tatatur na hipa na mana muila tanto na hipa el namu ta ko ten ya lo kru no kiten ta na nan kitu mana na kili enta ko ten na ke le salamu ni ka veke la ka spetra na ko ma montavi za makar yu ko santino mario shallao au ma shenu manuel shenu mario shallao el na pata nya ka pili kinona ntala wa muja ko tanto ante na na wa raeme yeveke le tante alzara Daniel na ya wene tanto na malipo na tura hao na tuwa tena mishwa ni ura narati msambiki na putula ya fire wa katuni na kata niyako tena mishwa ni hawe kela isa lagu kitu kama na hawa ulipaliaga
0: chau chau ni buwa noiti
1: mtomatio kwa wakani mruela
0: no mruela
1: hili ni
0: andro mruela tapa abulu
1: apa abulu kaneta katampe
0: ohe tasasa roa kala metro.
1: Oh, no more takatin niwa gini moro gini moro na kana mana ona ira kama ona na ha zina na kanto shubura ya Farasia.
0: Chao chao, buenas noches.
1: Buenas noches, tan trabajo.
0: Na shukrani.

0: Wanoiti?
1: Alo, ponoiti.
0: Sina?
1: Sina kakiniri liwa meistera Antonini kimata kawana.
0: Endera shenva mtutaya?
1: Wala minano suwa kahi.
0: Suwa.
1: Yabaya mwona musi? Kawasa siwa tenrera.
0: Yabaya mwona musi napatani?
1: Amusi, salamu sabo kwa tunata kira mara kakalani matensiyo. Manaka tesimeo. Manaka milsa. Manaka tusha. Lishmina, Arietina, Ariela, au Mampasa, wanaka situ tampiki mninde kelela, wanaka fanilsoni, kihama lihanaga, kiroka patani. Alpistu shuwao, kina wekelelo titani, kina wekelela apa paninatori wa kanda Samuele, ama atiaka oki, oki, owaera maraka, amara shornale, ama mokiara, amara ediashi, apa pediashi, Ashila mwaka kina wikenda mna machatu soni, na mwaka tariyo, na mwaka virika, na shikunya taka. Amara flori, akunya tutampankalu mkuluo ni uo, ila shikunya taka otene kiha wikenda. Ni uo ama anu wariwa mpatongo kina wikenda la.
0: Notabila, chau chau ni buwano aiti.

0: kumanilo wa ihapari.
1: Opa havo anamalima ena pira igonto pili aipoma yo kwamba e provisioni yasa ena kavihiriwe ni ijo omoramweri yola wiyadhade okwaranya makata miho eni yadhane ni mahawa eyumi eniere peliwe esaka ela nakelela hu yolima. Otimpa wa etaya pure pure eriva kerekere ya esimitale ya epoma yo rapale e provincia ya wampula. Enneru hawa we anan loko ena timatima wana we esimitale ele yo kala ovalowelana. En halote kiwa mpaka omakucholo wa ya kaela esimitale ni maternidade. We akavihere anan loko yale ena kala mukuma wana wape epoma ya ujile omankani. Tihiha na kola huendo wanyuwa anoni miselo sa ukuma lawe provincia sese sa otawe lapo ya Mozambiki. Olelo no morlamteko. Mahiku ukumina wakina kuma sese amweri wanethana sese yake ya 2026. Sitoi teshera ore kwapeleri ya ule. E kwapeleri ya ula apilu ni uoni ya uhapili Mozambiki Mozambiki ni no opani. Wana ya miselo sa ukuma lawe provincia sese sa otawe lapo ya Mozambiki somora. E partido Frelimo, e provincia Wampula, e na vira ipoma dhotene, makumeli nikina ku raro, e tatanaka marampani, e tamelelaka otonga wa e provincia yele, we mwaka onorwa, ya kele mkucho mtokwene, we partido yele, e kuhayane kumina raro, wa mtukumano mtokwene e partido yele, wale tungwenthina na 13 kongresu. Dhotene duwendena, tintamena mteko, Santos Agosto.
2: E partido Frelimo Wampula, enro tukeraka Wampura wa 22, miloku mini taru sa provinsi Wampula, wete tula murampani, otapiliwa ka muhao thanile provinsi Wampula, wake la mutukumano mulu palesha, e partido Frelimo, omukuha wana mulu kuna taru. Mutukumano yola mulu pala Frelimo, otukihiringwe wiraneya, mahiku miloku mili, mpaka mahiku miloku mili na matano mweru wa julu, mwako jimili vinseti, ni onikela wiraneya kano Wampula, yote pesha wata na ana matanla mulaponi mahu. Otumuwa ya Wampulano, ukumele nile upuru wa wirene ya mtu kumano, wanishishe wa komite sentrala Frelimo Shimoyu, vone sapatu evinre, topechiri hingua wete tula murampani, otapiliwa ka maha otalue polisi Wampula, waike la mtu kumano yola, mulu palisha. Sakataro opacheria, apatus Frelimo Wampulano, Gilberto Francisco, wendre, otaniliwe provincia ya Wampula, onuni herawera, wani panela, ura niliwa ikuru, wa mamempuru tene, wa kanya ya mutukumano yola, wera niya, wala tene. E partite tome wera niya mutukumano yola, wa provincia ahu, watepeshene, poma yela Wampula, siso hiyo sindoko wana magwani ni mamempuru partitu yela, niri nitapelaka muhamu wale partitu ahu, Otanla, e provinsi yahu, wakila mutukumano yola, ni anampula ari olikaneni wawi, ni wakilele, atu uteni, anikelewela mpanda mutukumano yola, sinrova nyihini waka, miyasinche li samurarelo, wepartitu ahu, imokalo welapu ahu wampura miyaka mitalu sinchalana, noro wa okalana murarelo, wa mpanda politika, wa musani wa muhaku. Saka taro pachara Frelimo Wampulano, Gilberto Francisco, umpera kama mempuro oteni, olipi hera urana, wampuro wakati yola, ondukiriwa mutu kumano mulu pacha Frelimo, otukiringwe wereneya mahiku miloku mili, mpaka mahiku miloku mini matanu, mweru wa julu, mwaka 2027.
1: Governo a provincia ya o Cabo Delgado o titelela o vose kuma we ana halawito atitelele o paramite kuma mudani kurna ipaj we ewore wakam hiraka anan loko mawani ni mitekwene ena paraya we makata mihena kalayana ewore ke o kwaranya Grasinda Masura.
3: Governo Cabo Delgado na kuluveli ha upahirira ukavira ipaji nrita unawawea isaria wawachiraka ukala wakiviru na ana mawani wa huva chama kaliluaya. Mwalu mwala ahimachie ni holi leo provincia na wawa miteko chosaria ni mavaralia wonteko ula eraka guverno na chawira ipaji ikale nrita wukuluvelia ne uulumachira itafauti jana mawani. Georgina Manyike ulumachika ila idumingu ila isidade wa pempa wamala walia maluwa oru kurere wa prasa ina wabirihia iaka 32 wakumeriekeru ule nrito ule enre unokalaru iprovinsia ukuna itafauti cho yana hiana nrito wawu haweha ana mawani unera kufaraka nteko mawani. Ninaacha ukupalela ni nteko unuvarimu wakala nana mawani wachira ukomalihira miteko chosaria ni waki kichera ana mawani ino miteko chuhaki wariari umirita chihon. Ninaacha wira ana mawani akuluvela miteko chihon. Ninopavela wira miteko chawihon chikale vamucha nana mawani ni ukuluveliha miteko chorera
0: e garantir uma assistência jurídica cada vez mais célere, eficaz e humana.
3: Governo na sukuru miteko chinovara mayo wehaweha isaria vamucha ni mayo kavihira anovara vawira wakila ntu wari ukikicharia wariari wasariani. Masukuru miteko chinovare huu wamucha nasi kunani huu ukati nkina kuni tafauti mayo kavihira omirita chikina kuchusaria nimito mkomele choi kaletu wamucha nimirita chikina ku anukavihira miteko chihu nina wasukuru wavirihia ia ia kanya 32 ninaacha wira kavu ntu lamulia wakala utuya isaria ikonta hata akale ohawa otewa ikoto aula wakala utai ninahala upaherera ubaranteko wira hate akale ohu vahuvaja ula lamulia ukikicheria.
0: Continuaremos a trabalhar para que perante cada situação de vulnerabilidade o cidadão encontre proteção.
3: Mwalumo a Georgina Manyike ngolili o provincia onrita wosaria nimavaralia wonteko ukab Delgado.
1: Governo a epoma yo Shimbonila e provincia yo Niasa onna vosa e kuma wa ana loko wi ya cherere miteko sa ya solima ya cherera ke mbacha haya vavale ani ya ahulen wi esumana yela sa Africa ani anampaka rasao para kavirio kena asina manarmano anana ko Fernando Damas.
4: Epoma ya itstritu Yoshimbonila ena opera atu a itstritu ele uwera ehana yanjeraka olima yerlaka ojihera e fabrika ya rasaun enera eveleliwe ke sumana ela. Musatru a itstritu Yoshimbonila kalistu jemuse omurumana nakuo soja trigo mvuka ni kina wera tisoja simpane lolipi herua olimwa weriluaka wera sivareli kwenteko mwefabrika ele. Memara ela otisiritu Yoshimbonila womala mteko otipiriwa efabrika, elaboratoriu, ni navetu yopakiwa ewapo mpaka elusi ya masi. Ni mteko ola mpaka mpanta mweprojetu projere onairiluwa wera olipi herua ke mteko wohuwa alaku. Vanji palisha wariluwa ka wanjiriruwa mukalilo wohuwa ala o provincia Niasa.
5: Para o funcionamento da fábrica de ração contamos...
4: Nina wabrani atu wotini uwera mkana wanjirira ka imata sanyo. Vanji palisha ulimaka soja seye sintunea uwera kweli alaku echeke ntoko na kuo soja trigo mvuka ni tu sikina ampa anda o hiana hiana. Nelaka wera e fabrika ele nera e pakike yocha ya alaku eroke muholo nno o distrito Yoshimbonila provincia Niasa.
5: Os meios que o distrito dispõe.
4: E projeto era de ya ministério em weha sa fabrika na koso Mosambiki iranaka ni malano um weha sa miarano sa na koso sikani mana ya Instituto de Promoção das Pequenas e Médias Empresas. Ni empanyania evarihuwa ka maprovincia Soniasa ni Ozambezia ni wawera evarihuwa ki projetu ila univarihuwa mteko msuruku wakwana 9 milioni wa dolares ruwakwana 576 milioni wa metikash ukavihiriungwe ni ebanku ya Mwafrika inasa sira oroiha muholo ilapo. Ukumila Olshinga, Fernando Damas.
1: mwakho wonorwa Unión Europea en halo la pele ikorowa wa iprovincia apili senapo ya Mozambique e provincia wa Zambezia ni Omanika ini ina pira imiliao makuma tanda ni muha niki na kutanna ararosa euro ina pana pana ikonto imiliao tanu sametikal ini parenga mtakotane thamna mtako amelkar da konsesao
6: nikuru na Unión Europea en hala onyonka ikoro ovinya ea keyo wawia sase makalo oche nyeria olimwa mwa akoroso soja ni kafe ya provisi ya Zambezia ni Omanika miteko iha inavarelwa wawi na halo malihiwa ya katanu inapilika ikorua inavirila wimilia makuma tana mohani ikina kutanu na raru sa euro sa kuleka ikorua sa elapo ya Mosambiki imilia tanu sinavirila vo mwa metikaj maswara la yelo na mwana ni ana holpi ani kurna Unión Europea e provincia ya Zambezia kafe onja olimaka makupa a mwako mwabu vavale guvernu on la peli yewo ni makuru a WWF regecom radeza ni makuru amikumani mwe poma yulujela mpuo kapela ihesirisore la sela po
7: u kafe e un makadeya de valor
6: kafe enenero ya pama mwe lapo ya Mosambiki e yuruha mipurelo na emerra kwa wii ohi ya lapo ya Mosambiki ni ilapo so kopela to nere elapo ya otene ya vati ojiji mihira mupuelo elapo ya Mosambiki wa opajiri ya miteko inha so werlo ona amona miteko misiani sinyotum hiwaka e provincia ya Zambezia nare elapo ya Mosambiki ana helpu ole ori muholeli anikurna Unión Europea ale lihera wawi mia hati sinjene sinjolapiliwa kama mapuiku makupa yale wawe prelue solima sa kafe. Eyo erhinha akwa makela ae poma yudujela aywe onahala uruhami prelo sapama.
8: Mada la zinero elabu yon ne na ina nereko parama basa para we nereko guli ane kane kukoro apara njige na vade na guli ligaware ana mani yoskola na guli liga kala uniforme kala makaderno ya inero nunu ya elabu yela
6: akwa makela poma yudujela provisi ya Zambezia elo jelaka mwampurelo macha sa kafe yaya uruha epoma yulujele provincia ya Zambezia.
1: Nova hani miselo sa okumenla wa provincia sesesa otawe lapo ya Mosambiki. Olelo no morla mteko na virahe provincia Cabo Delgado wa Polonia sani ya la Zambezia sotene inakumaya wo. Vona peliwe ikorowa ine pere miliao nsana ni makuma tanara unikina kusase sametika ale wa esimitale central ya provincia wampula mwaka wala nihi yaho mitokotani ni pere lingua ya ntamuna mteko melu na ikal
9: ospiritali kulupali ya wampula mwaka watene ovenre wosuguli hirumili wa msuru kuonipiri ya imiliao sene emi ya msa mela kwa mitana mera nisheshe wore heriri wemezoluluwa na natu ya keliliwe ni mashankiho ayihasara Mahole lampanto ngwe heriwe kumena mchene wa mkoto uhere mtoko sekumi wa mpula Samuel Kalush onahimewira atuyale ya keleliwe ni mahoi hasara ya remu nololiwa aveleliwa wa infirmeria kamosakamosa mune mpataye muareta ni mahoi hasara wa espiritaliye ni yulu palesha ni anje ni wiyawo ya remu mahoi hasara samota. Samuel Kalush onahimewira wa infirmeria sinchene anempate muareta umatiwa Anche na anakaliliwaka anikalaka ni mahawoluluwa nani ihasara. Etu, enikuchiriri urumele ya msuru kumunji pale wa espiritali yele ulu pale ya mpanta wotano wela kwa ahu. Msuru kuyo akali urumele waka ni opugiwa makuta kutu ohi na hiyana aneri la mpanta ni mukhalilu wa espiritali yele.
10: Mwaka na shukisye ni shoku tempu mengi ni internamentu na utumelia nwe mengi za CDH.
9: Atuya alali mahawi hasara mpanta wortopitia, anikalaka iwe mahiku o ayewa bavo mulokoni matana na moha. Mahiku ene kapeleli waka. Nihia nova keninsuwe la musuru kukavi, pantune aya uo kapeleli wa aretene yala okati ololo himia hula. Vanona huwira wa espiritali kamasakamosa onlimu waya ukapeleli watu mahawi hasara. O wakeleli wa pahi onlimu wa musuru kuni piria ikonto pili okela oholo. Vano na huwira, okati wotae niola onepoja ni yao mpantano spiritaliwe, vampavele ya oshukuriwa mahiku anipieri ayevo matanu. So kala mitako sakako sembari uiwe, ntoko oheleliwa na shizia ni kalo sekinaku. Ni mtako ola, oyewa wavo ya msuru kundume liwa nikala ikonto tanu sametikash. Mtako munchi pale onevira vira, wiriwe kwa mtumu mwasapa ahe, msuru kuyo akali yao uurela, we onavari liwa mitako sekinaku ene. wamalala nahimye wera ospiritali yoki nikala wikama ya kalia wumpate ki areta masi nona wera areta ni mpato ospiritali yue areta ya kala wera kahano areno wani awaragi hali saya masi muhawa ihasara sa yiye sa marampani ya ina kushiri hawata ospiritali yue
10: para esse mesmo indivíduo que poderíamos ter ocupado este dinheiro no final dizemos que há problemas de camas, mas são camas que estão sendo ocupadas por pessoas que provavelmente estariam nas suas casas a fazer algo que fosse vantajoso para as suas famílias, mas estão lá
9: Mahole la onwehera mukhalelo yokumiana munchene utresam provincial amito kosego mwa mpula Samuel Kalush ohimya kamsurku urumeliwe baria rio maka wotene ovinre ospiritali kulupa lewa mpula wokapeliwa areta de moshanki hogwa ihasara sohiyena hiyena sinjene wise yo inirla yampanta anamota ukumelo wa mpula nombelo naikale
1: en hala otekiwa esimithalene maternidade eniete kiwe wana wape Epoma ya utilo mankani, e provinsi wa Zambezia, we ana loko amkuma ole, e hiewete kulichu sawacha ya hasaka esemitale. Amerika da konsesao.
6: E lokal dadi yo nanyopi, epoma yo jile, e provinsi wa Zambezia, e nahala okalumpa kamweri wa Dezembru, e akayela maternidadi mamoha, e yororomili ya wawi, sotsene muatiana mayale aya oyara eyare makalwa pama. Mroromeli hiyo weriwe ni sakatari permanente poma ya ushile e provinsi ya Zambezia Zunaidi Etrinu. Mhole lula alelihi rawi na halo nyonkiwa emiliyaun kumin mohasa metigaj wawi erromeli hiyo miteko senhe mga atiana to enyeri wani makalo apama.
11: Uguverno komesar dila. Central, era a nível da província.
6: Governo, amore, mamacupa ou mocon, aí é a província, e distrito, mpaka e local da denene, ruau governo la onna la panhiba ni onna nupuela. Hangone ni kavihiro otegi o espiritale la narma kupala, ni ale ariasitokuele anya oteka. Yove kaho narma, espiritale ya iya mpaka mweru wa dezembre tikiwaka. Yove kaho wariwa wui ehikalevo amavano, akanewinwa, Wiu mama nato achwe neyala, wiu waka, msehi haa nlapela yano. Nina pona oromeli hawa spirita halela diyawu yahu, na betwe hala onlapela hiva.
11: E garantir ki hospital seja para sempre daqui.
6: Zunaidi Etrinu, sakatari permanente poma yu jile e provisia yu zambezia, alojelaka wateku maternad mamoha e lokaldad yu nanyopi. Mamakupa makinako ako makela makupa yale, anna tamalela aiwe anahalo kafishirua mga ihe iri orakamela na onya ogugucha mwikuluchu ya cha ya sasa ka isipiritale.
12: Ya, nanyope miki wale esumani ile, aiwe kare nanyope nchuna buyo isipitale. One hevali yokala maternitate. One kakali. Yopo kwebechi ankanye na yo, kamele paratani. Kasa te yo kuchwe kuhujiwe porukoyeva. Ntona yo mungu antenchuna bako maternitate onanyope. Onanyope hao isipitale. Onanyope hao. Achara wana moro wa malema. Kwa se, sona ilale, wapando kala vespitali.
11: Nimu nona wechua pama chukupu wala hii hao teka vespitali hoi.
12: Wakete wala, hilo vespitali nanyi porero.
11: Wana chundo ya ayo, weluku lukuya kala ya masoso.
12: Achara ya rano kui. Achaka na kuya ya mtakwani, ya ya rwangi, ya kosi kuru vespitali. Kuruko vinyo wala kwa wana wala kupo manu, raka mawa. Ovinyo wala kwa wana raka mawa.
6: Ako makela makupa o enanyopi poma yulujile e provisia ya Vazambezia.
1: Ela ekanle yo hakalaliha, yo timuha enakume poma yo rapale e provisia wapula. Wewule ananloko entipaya etaya pure pure mukerekere wa esimitale enatanyavo makacha miho. Makata miho tane awene tanyiwe entamena mteko Abdullah Fai.
13: Otimpo wa yihava. Opuro wata mela kao sentro wa miteko sayekumi yorapali yo provinsi ya Iwampula, enobo piheria, olia waya wetaya, wakandea waka mela, opuro yole, onloliwe kumia na mawani uwe distritu yele. Yota na nihayela, enkolomolilua na mawani, wote pakasa kama puro hiyana hiyana, na vwa haku vediweru okoti heruwa na mawani yale, manupa yale, wangwe heruwa ekumi ya na mawani, umihodi, wani kusherereya, wopo piherea vo. Wamuhene yola, ama holela amawani, Alipatini o vila sedu o distritu rapali, pamvekelaya, o teki wanena noru, e kintali, e kanlo kapelaka, e sentura miteko e kumi, o kandia o heriwa karata, o purole. Anamawane la vudihue nrati Musambiki, anone la wira, umahawa o tekiwa ashiripitali yele, o puro wata ihava. O puro wata ihava, na vihava endea, Wali kanana, unyanya ya umiholi, we centuriele ya mitego sekumi.
14: Samuel, secretário de bandos combatentes. Fui a mostrar de uma cova, umas duas covas de goleás.
13: Kinita ni wa Samueli, secretari e baru ya makombatente. Opuro la akala maliti mandi maalupalero. Ori opuro amuavano anlovla ihava. Na ve maliti yala, alikana na kukolomo la olia wetaya. Na ve okandia ushiri hasisa oro nyanya ya wampwa herio. We sentu ya mteko sekumi, enlipa na shahu rapalila. Ndopuanda rila awira wakuta mutu yolo manka rapaliva. Umutume reke mwanawe, hata musi awe, hata na maitoko. Wira otene ahu na awe hereke yala, ni hahirke anihu, amusi ahu yala. Elovulaka, ekipaka ihavu proyole. Uproyole, watu malaka wa shiripitali, ukalawi, ulikani na kumiheria, ulia weta ya, vanchenesha.
14: Familia, transportera reya, nese recinto do hospital, provocando esa erosão.
13: Reportaje ya Radio Msambiki, Yosu edihiwa wii, no nyanyiwa, esentu reyeli ya miteko saye kumi, na tu owati gana erohu. Nave enroa, ekumala kamiteko saya, opuro, umva hiyomiruku, amu avano, na vopuro, untukihiriwa solia, wawirediwa areta.
1: Opa hava ana malima ene pire ikonto pili da epoma yo kwamba ya provincia ya Oniasa ala eni nyigwe jo we parlante kubo hina hina tholima mweri yola yevereriwa ka eyumi enarwa muholo mwela pomba humuna. Maria Fazenda.
15: O distritu yo kwamba alimi opa ha 2000 enhala opa niheri wopakira mweri onrwa itusa olima ni walava olimi mawire hereram olimi wa eaka ela olapuela eaka yomelo. Siri iso sore rela ni sawakuwa okomala na kuo ni afishao. Na veto ni iso seneseyo sinhala wa kulela mahosho eni ekumeleleke maha wa epachu ya uhihaniwa elinu yeyo enihovelua opachua mu olimi no onorwa. Ehali elaliweni mtoko ene owehra samiteko solima ni muhaku odishitu yo kwamba Jose Dalmeida Junior yowo inrewira iso yosi nisi kumihiwaka ni amialano angwehra sa olima. Variheka mteko haya na vekaviheraka imusi samaburo ale. Mholi olu ole lihira arikiwi mahiku yala eni. Elatuliwaka alimi wi. Yemerero olima mchapone. Okale yaka wi. Sikapele liwe solya mapuro ale wi atuwe narumela muimara sinora.
16: Sensibilizamos as comunidades que comecem a preparar as suas áreas.
15: Hiyo ni nale lihera. Shinkui hu wi yemerere oroa mchapuni. Ewi sikapele liwe solya. Mwemo sinna kumelela sama kuku kuku. Wala fishau. Labo hima wi mwemo to mahiku yala. So mela sikina. Akina yao ya merende. Nala tulanto za wii. Emare ni yayo nira ya toweke ebula atu. Epanyeke woro romelavo.
16: Ukifor posibel para garantir a segurança alimentar nos próximos momentos.
15: Ni wale masunta pule laha mtoko eno erasa olima wokwamba Jose Dalmeida Junior. Anleli heraka mpanta wa okawelua isosore rela wa alimi amapuro ale. Wisa kihere mwa epaju ya wihaniwa elino, yeyo eni ekumelele mu eita enirwa. Ojishitu yo kwamba, eri yeyo nikalela mpanda wa mitete sohicho e provincia, wewo antoko sohi mwa sayale anlele ya saemara, eri mapuro eni etowewo epula mu eita enirwa. Okumelela malishinga, Maria Fazenda.
1: Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais, Alberto Cassimo. E na paramiteko do hiena hiena. Miteko tani, Gracinda Masura.
3: Instituto ino chenke cheche miteko chumata tani. Ni mawara lia wante kwa Alberto Cassimo, uno Cabo Delgado. Ino vara miteko chuna anano ni empresa cho industria. Chote kateka cha ni hidrocarbonetus au la igas natural. Chikanle mirukuchila. Chowajira watenke chacha muavano aninchi, ina chotenke chachi ya miteko chivaholo chefunti, mpanta uprojeto, chinonyu kula patroya nigash wa provincia. Otonga wangholeli, o instituto inotenke chacha, miteko chumatatani upempa, Lucas Miguel Temo, enre, iyo mirukunyo, chinotonyera kukhala kawira empresa chinovala nteko vamochani projeto chinonyokhula patro ya upalma mwaka unantano chinaphavela athu othenkecha chiya ni ispelaki omphantta omirita chohiyanahiyana chiefunti khamana miteko chihuni naapachera ni impresa toko abnak yovekela ispelaki waathanla amiravo otepa uchuwela miteko chifuntilaya owaacheraka ovara nteko toko okalapi nteeru opedreeru ofereeru otekatekacha ala ispelaki ehaakumiha wiirevare nteko upalma wa afunji nihi ina wookhala mayuwaatthenkece caamwaavano jiyaavo miteko conaanaano chinovara ehu vowira toko mwaavano olamuliya kusoma toko myeeri miraru purwaka wempresa okootthehatteha ovara nteko puturuwelaka usentro vano okhuma usentro oturuwela toototo wempresa owira impresa chone ni chichuwele tipani oophavela ovara nteko pwanaera nhina womiteko cene amwaavano oovikana imiyapiili nuwaathamaanini aotthenkecha ciya miphantta choohiyanahiyana toko okalapi nteeru otekatekaca ufereeru toko cihima ciliawe Lucas Miguel Temo amwaavano mwiittharatthare ipiro cuutakhala mwiitthuce miteko cummatatani anokela umaliha usoma ikiasi na 12 ni uhorya urwa ufakultade irwa wiifipelaki okela wiica ntikiha ni ofuntta miteko cummatatani owaaciraka wiikhalihera makhalelo moolumo a Lucas Miguel Temo khanlehulele osentro onstituto inotthenkecaca miteko cummatatani ifipelak icidad de vapempa eprovincia ocap delgad ula oolumacaka ni miteko ceefunti coophavela wiikurumica amwaavano
1: otanzania waakhala wamuselo oduwenlena waalakhanya sana-sana tinthamana miteko monteru bonifácio
17: elapo ya tanzania eniiriherawi evarele muteko iviyau ori muteko wa oweha-weha maluku a muhakhu erimu elapo ela muteko oyo onahala okhaviheriwa ni elapo ya oxina onaye weereya o dodoma osingida otabora ni oxinyanga elapo ya tanzania enahala ophwanya ikhavihero sa ikaruma sinyowani sa ovareliwa miteko sa oweha-wehiwa sa maluku a muhakhu mwayeeyo elapo ya tanzania yoosahina mwiiwanano ni elapo ya china wa waaxaaxera ikhavihero miteko ni sa maluku a muhakhu wi ilapo piili isa siphwanye ikhavihero mwiiwanano oyo ori wa ovareliwa miteko ikaruma sinyowani moothipiwa ni maluku a muhakhu ni mooweemiheriwa ni atthu ovara miteko sa othipa maluku a muhakhu ministro anaweha sa maluku a muhakhu o tanzania anton mavunde asahinne mwiiwanano oyo oohima wi matekiniku a miteko sa othipa maluku enahala osomihiwa sa miteko isaxaxa ovarela ikaruma sinyowani miteko anton mavunde oohima wi enatthuniwa wi miteko sa maluku a muhakhu siruuheliseke ikhavihero mmuhakhuni wootheene wa elapo ekuvernu ya elapo ya otanzania enawiherera wi mwiiwanano ni elapo ya oxina onahala okhavihera miteko sa maluku a muhakhu va elapo ya otanzania enaaxaaxera wi maluku a muhakhu ekhale ephiro ya otthukhula elapo ntoko enahimaya eprograma ya ekuvernu okhumela odara isilamu ehaali elanvaheriwe ni miyana monteiro bonifácio
1: omakuchuelo wa okhumana wahu eprovinsi ya sesesa otawa elapo ya mosambique nnarwa na sampiria nnalocawe materenina donaphiyera makhumi elake naku araru

0: kumanilo wa ihabari.
1: Kiwa la kumanda lo ihabari, no shukuru wa belio neoni ma vana lo waruna nyoni hiyano hiyo la wale lova ni hiko nato pela wa varamteko mlo kone masheshe mweri wa September mwaka 2026 hiyo ni pavela wi vasya vasya. Ya alizo wede liwa nyuwa nanope tahoni muniwa.

makoma so ano penta huni muniwa olohiwa higore zoto pera mtego sekunde kala segunda fera basumana ni maneta mloko ni masheshe mweri wa September mwaka 2026 shindri mhina manlaka ni thaliwa na mpira ohiu wa mpanta wota wela po yo msambiki basia basia bikini hani omendo na ikale kire hoteli nyuano ohiula Onike la huru me de la mitoko so hiena hiena nir la pata mitoko seya sampira wa I provincia seya so tando wela pahelo yo Mozambique. Oniku manaka hon wa piaka okati siyo la wa olelova. Central Tecnica yu nika liheria wera maswada pi empaka e provincia ni kwenye ni anyo murati umanyo o distritu wanyo o lokalidadi wanyo mpaka murati ni kwenye ni anyo miki nihani wa kere onika liheria mitoko yu nihani wa Abdullahi. Da palma si so so varia uno suulihani me ni corona na muteko ono khala michelo sa ho sirikela ho wali kelela o hiula golelo o ho leliha o suuliha wera me kuthano sulu pale sampira mna poni mo homu mosambola so tikiwa mpaka I jornada mloko mosa ni thanna pili masinya akala makuru makina kwena atinke baka ishornata mloko moha ni thanna moha masi etonya rio ni hime wera association black bulls one panya ne hole la kama kuthano ya orna methepo mloko mera ro ni thanna mos ni thanna taru ontariwa ni ferroviario beira orno mloko mera ro ni sheshe oporo anera ro kosta sol mloko mera ro ne moha methepo sene Ferroviario ampulano miloko miraru ni ahiso miloko mili ni mitanda miraru 28.7 ole ole shinga miloko mili ni mitanda mili makuru ala o maili ya hevarana sana amalela ni ferroviario ampula ololiwa ikolu taro ina Union Sportiva o songorno miloko mili ni mitanda ni tanu Ferroviario Maputo miloko mili ole opemba baye orno miloko mohani tana sheshe Ferroviario nakala miloko mohani tana sheshe simosaru se yasa baye opemba Liga Sportiva o sofala miloko mohani tana taru miloko mohani tana pia nipanyi na makuru kumu kuma enya kwa vila kulush ni Asun Sportiva opemba Mashakeni orno miloko Shingalo tete orno mitepo mitana Misheshe. Akala kwa wana mosambola ahema la mala wawa la vula huwa makuru ala mararu asusen sportiva wa vila nkulush mashakeni ni shingale otete e yahe mkurua yakela otikelaka oma na mtubini yitugi haka yupuwele laka mwaka onirwa adojmili vinti uitu wanaka owo amwa hiyuki yakela oma na Masi kinsuwele chukula wera msambuwa lalo koro hala. So hala ikuwa hai kina kuhimani wawe. Itonya rio sineti heria mpaka na nilavu la huwa. Mukuma nilo atikiwe insana. Tiyolo himia kwa wera ferroviario. Olishinga. Avarane nola awampula no. Awampula ololiwa 3-0. Yara makurumaili ampanta wota wela pwela yo Mozambiki. Baia opemba nola aro kupuliwa. Ni ena kwa vila nkulu shikulu pili waha kuletu. E jornata numero 20 ila. Na mwi eririla wa ihalemi kutano sinji pale ihakumve otikiwa. Mukuma nelo wa numero 19, jornata numero 19. Mashakeni ni ferroviari yobeira. Ama nele ni mashakeni ololi wa doja un. Abebe amulone shinkaro tete doja un. Bayo pemba amulon le ferroviario le shinga doja un e jornata hisi baela costa sol 1-0 amulon le liga sportiva o sofala 0-0 ferroviario maputo ni uds ferroviario onakala ni ena kao vilankulush pirola amalele 1-0 odoliwaka e enyaka ovilankulush odolaka ferroviario ona khala yo amakhelele enyaka ovilankulush variari wa mukhalelo
wa ijornata ela miloko bili ohala mkutano onikela otikiwa melo liga sportiva o sofala ne ferroviario o maputu murotro shingalo tete ni kosta tsol ferroviario beira ni black bulls murotro vavo bahiko venkela wata kamiloko bili ni maili onikela otikati union sportiva o songu ni mashakeni vanikela okhala ena maili ina vanokhala ena maili somane yenkela hoto phelaka iya tiri thonyerio inoni here ya mpakha va inir lampa ntamukumane ni mulu pele wa mpira lapone mahumu mosambola makhora wa 2020 evente e sish kohimia nali kela samiteko sa mpira va varia hunleli here na iya inir lampa nta mukuthano yola mulu pale wa amlapone mahumu so kana ikina ku inikela nyuiwa ka inikela ukuma kama provincia sa Onyasa na kalaka u provincia wa Zambezia nya na likele la kase ya sabiteko sa mpira. Hiyo na Radio Msambiki ni vande panyende ya uhiyu wa segunda fera baba ni pavela hun olipiheria wapentelani onigwiriane la wasorera wakuta okoro ni panyende yanyu uwele ka miteko se ya wakati ula irisampira masinya ikanlene seye sa mkumanilu wohiyu wa e segunda feira. Mahiku muluko ni masheshe mweri wa setembro mwaka wa 2026. Walakire 2026 pindri ahu.

0: nilavula sa mitoko sa mpira nikelia huu nire ya ya mwetlo mitoko sa musambola mwakola wa 2026 seiyo nikela huu lumelela variari wanyuwana no penta huu nimbuniwa wapia okati wa nikela huu omu hulalama huu mstudi mu uwera mleli heri ya mkadele siria ya makuru ampanta wotano wa ilapa wale msambiki ya kala ana mpira anikela omu atarami kwa teni yogo vanote pa onsivela wanakani pavela ovandela na kunye niha na kon amajbe suwela ka eshe ni nkela ona vlo kati ya niyogo. Olishinga uu, o provinsi ya waniasa a koma aliwa, ana mawe heri ya mitako sa mpira mafunti, ani piri ya miloko meili nararu, Januario, Eduardo Mario. Panoite.
1: Wilili wa kwa nena sana ya tutene munduri na muimara ila, ihali sa mpira sikumeleke provinsi ya waniasa, sini hima akwira, mafunti mpira, o piri ya miloko meili nararu, atukiwa ekirimpa, yo trenadore no provincia Oniasa na Murunku una womaliha e kursu ya nivel C ya Confederação Africana ya Futebol. Miteko ia semanle minyere miraro apaka mpanta atu opira muloko atanu neli asilopana ni atanna mosa atitiana bala ashuti hiwa ikaruma nyewane sopain la uholi la matela ampira vamipanta so hiyana hiyana e provincia ela. Ni oshuti hiwa wa mikalo minyewani soma na mpira atu ala honhera oteli wa mrima ntuko himaya na Murunku una ni masu yulu mwani Simon Fontesh mosa mosa umpaka mpanta wa mafunti amatela mpira atukiwe ekirempa na Murunku una
2: ser trenador e formar pessoas.
1: Okala funti amatela ampira, uriwa shutiha, uwi welela, ni warumila ama vanuoma na ampira, uweri kaikaisei aniwa ya ni ashutihiwaya, kareke uovarela muteko, mapuro ni kelahu ovariha miteko.
2: Dentro y fora do campo.
1: Wampanta mkina, asitokwena ni holela, ni kuru na makuru ampira no provinsi ya Yoniasa. Ahima agwera, ni otukiwa ekirempa mafunti ampira ala e provinsi Yoniasa, ena romili hawera, enkela agweraneka, matela ampira o romelea ni otitimiheya. Ntuko ni himawe, veriatu ronda, presidente a nikuru na.
3: Aos senhores treinadores, aqui formados,
1: wa mafunti ala ashunte ikaruma ia sa ofunti wa matela ampira. Ihana yulumaka ni ashutiheka atu akinani miteteni.
3: Ipartiliani as experiencias.
1: Vaso tene solikana, uwera e provincia Oniasa, yoneke amavano, uweri ha omana mpira va iditritu sotene ni utukiwa ekirempa mafunti ampira ala masu alukuleliwe ni namwemelela amholeli amalano amavano muteko ni matela ampira no provincia Oniasa Antonio Franco.
4: Apelar a partilla
1: ni hala nchenchani haka miruku uwera atu esuweli kawirika kai nukani mafunti amatela ampira.
4: Ainda oze mesmo.
1: Yari masu atu apanke mpanta na Murunku una miteko sotukiwa kirempa. Mafunti ampira aniverse akaf no provinsi Oniasa. Opira mluku mili nararu. Ala nikumele ditritu sa Olishinga, Omarupa, Omandimba, Olaguni, Omavago. Asito kwene aliga Mosambikana afutebole. Anasa makavihiro. Uwa sasa uihia mirelo wa mpikisano famakuru ampira ampaka mpanta wa mpikisano amosambola mwaka ola. Vayeyo, presidente aliga Mosambikana afudebol, onnavariha miteko Olishinga ukumera na Murunku ni miteko iya sinkilumera na Mashishe. Va miteko iya onnonea otukumana na situ kwene anikuru na mpira na ferroviarno Olishinga. Va mosa na situ kwene akina anoni hira osiveliwa ni Mosambola. Alberto Simango o hima wera ola osuwela mana ya mkailo mnyowani oneti wawe Mosambola o nkala hui haikuro ni to ovariha miteko mikina soli pihera wawera miteko iya siroke mholo mpanta ola kwa ilapahu. Bayeyo mtukweni ole o hima wera ohoni ya kamsuruku wawera hukuleliwe mkailo wakalai mota eti wawe Mosambola o nkila weti waka mota oneti wavano ikwa haa pili pili so tene ya wasiro kawira erane Mosambola ilapahu.
5: Estamos na 20ª jornada, 20ª primeira, E este foi campeonato atípico, nós assim decidimos.
1: Ndriva etima yamlokomili ni etima emosa. Mana ya mbikisano amaka ula. Mbikisano opa kira mana ya kala yi nari maitulumkina. Tivo hiyo ukala astukwene ama tila ampira. Neta hu ukela osuwela ni ukulubi mota sinonaya, mota sinsomilaya, mirele losheni na kachami hosheni. Mana uwe tiwa mbikisano ula. Nosuwela wera mbikisano unwi ha mishanki usohia na hiyana ntuko samsuruko ni mikina. Mashinina romili hawera ni kalani msuruko nleloni kila weta ka mota ene ula. Mana ya ula mkaloni panyahu uwa sasa uwera matela ampira irani ya mwaka ula. Ina panyahu mrere lo ni kaliki oro hamholo na hone mrere lo nsumeleke iku haa ya navele.
5: In principio satisfatorios.
1: Yari Masu Alberto Simango, presidente a Liga Moçambicana de Futebol, onvari hamiteko no provincia Onyesa, okumina na Morunco, mpaka na Mashishe Ninrua, onkila onvari hamiteko wa Mosa, na sitokwene a Ferroviario Olishinga, va Mosani atu ohia na hiena, ankala osiveliwa ni Mosambola. Secretário Amatela Recreativo, va cidade ni e distrito ya Olishinga no provincia Onyesa, onna somera nenesene, mota entra Amatela Ampira, wampanta wopakira Alishambola, mwaka ola a 2026. Mpikisano upakenre mairi wa julio ni ampaka mpanta, makuru ampira opira miliko miraro ni mararo, onu pwela omada, mpaka isumana sopakira samweri a novembro. Ernesto Samuel, o hima wera, omwera ni mirerelo sinone wa mpanta wopakira, mashinto mpanta ula, ononi ya mishankiho, mana ya wera akileka omani wa mpira, inapanyi watu atu akinani emanaka mpira mpua manipua ni ala mholo mwaya inakota ovenya. Secretário Amatela Ampira Recreativo, va cidade ni e distrito ya Olishinga. O hima wera, wawera Amatela Ampira Alishambola, yeteke nenesene mpaka omala, unatunia atu otene, ankala okavhira Amatela alani osivediwa, ekareke okavhira ni weta nenesene romili hakawera mpaka omala Amatela ala, yete wikala mahosho.
6: Inave kila kemara ya otene, asipapa ya kalani anamwa ni nimbonya mpiro la wera. Ya hiyeke ya piake mara yowera mwana miki ntuno tere inari emuhiyeke atere inariki aswanya kawera mpira nna kala kato muteko wosu wanya yowo mutu unuwa kwera okala na miteko mili mtoko osoma ni ombonya mpira nna kavihera kapahi mutu mpaka onavenya mahini opia elugare yorera. Nave tu asito kuena kinao enkala ripoti, nave kala kawera ya piaka finale ya semana, venyeke uhia uona uwasishiri asito kueneru, onina vanyo watompira wa namwane, ikampu sinchipale sesitate yolishinka, yao sayao onekesa, uonua kana asito kuene, murimo unkala kapahi, ore rewa wera hiyo tonino ni wa ni atu ripote na kereditari waka wera hiyo nri atu woka viherea wera muholo ni roke ni waka worera.
1: Yari Masua sekretario Amatela Ampira Rekreativo va cidade ni e distritu ya Olishinga Ernesto Samuel anelihirika mota onsomelawe mwetelo Amatela Ampanta upakira a Recreativo Alishambola va cidade Yolishinga. Muniwiriana, ia tisari hali sampira sikumeleka e provinsi ya Onyesa. Januari Eduardo, okumela Onyesa.

0: Andriva Mudanana, Julio Niwaganya, alipodhiliwa mtoko wa mvua Kampala sa province ya Zambezia, yanidheri yani corona ferroviaria stadia la bacho hapo. Omala wasumana ola, ovokiwa Kampala, anidha ovokiwa kwasa kwasa yola, mayate mili. Yate ni moha omkuba, emi, akende ni corona academia so protesan, bacho hapo, ferroviario, akende ni corona majeje omkuba. Wa mpili ovo kingwe wa mkuba, omanileni ovota wa nikuruna M.E.M.I. Mpili ya moha avotaka nikuruna Akademia Soa Protesan. Vachuapo, majeje okumu mkuba no resta diela vachuapo avota nikuruna ferroviario mpili ya moha. Hei hava, nini varema nera wa emela wa makuru mosese ya namvokampia ola awadha za omvolowele mpili ya viri parawe nivolowele musa mbola mwakowo. Wewe na makura la erihala. Majeja mkuba mpuro wapachira ni mpurelo mitanu na miraru. M.E.M. mpuro wanawili ni mpurelo mitanu na mili. Akademia Soa Protesan mpuro waneraru ni mpurelo miraru. Ni ferroviario mpuro wakuchula wanesese wa ni mpurelo mili. Anjulio obatardi kwa tama la weme riolocha mikrofoni waradi Msambiki. Mamona mpiri wa kingu yete na ferroviario kwasa kwasa wala
1: kumona
0: kodula yu mwavulongo tanene ate mwavulongwe

0: Nagora to wa e zikinera ko ka thiula to mi hanala e buswami wi on ruhe le laga ni thandiwa ni hikuri so khumelela karepo
1: ni huku ni so khumelela olelo mahiku aneta muloko ni masheshe mweri wa setembro ni hiku ntokona no olelo muloko ni masheshe mweri wa setembro mwaka wa 1990 yu. ANC, e Congresso Nacional Africano, ni ingata, tuwa kwa rentaya epapelo emosa ya muretele, siso uireliwaka, okuma lihiwa maleleyo, na ve muretele, waipartitu ya sopili. Okati yogo, mwaka wa 1990 yu, wahoni wawira, sakamusakamusa saikoto sona na ya, na ve sapo henri wakatiri ya yaka ya emosa, wahona na ya opwete ya watu anjene elapo yu Afrika Tsul. Ya vikana, ikonto pili atwene opwete ya mweha weikoto sona na ya weipartitu ya so pili.

Mahiku muloko ni masheshe mweru wa Setembro. Mwakwa 1815. Aishito kwene elapo yo Austria, Rusia ni Oprusia. Awo tuiwa na niyaya o Vienna. Mwiwa nano umosa. Woma na niha wetetelana. Wiwa nana o Kalihana. Wetaniwa Santa Alianza. Siiso, wera liwawe mileta yava. Siwana neke, sikaliha neke. Nave, siwakale neke atu amitetese ya yarwaka ikulutu sikinako. Nave okalihana sakala so kumelela. Luis ayekwa haya na muloko ni tanacharu. Aiheliwa omwene o Fransa. Nomala ushitiwa Napoleao Bonaparte. Siiso nave owo okalela mwiwa na noyola. Ama kholela o Inglaterra. Ya hikota okalela nave yonakawe yare etu yohirerela. Wakati yowo Miterniki are ministru elapo yo Austria. Yo wonewe mwiwa na noyowo are mwiwa na noakalu witaliwa nsonoro. Ohimia kawira Santa Alianza ekume lokati yowo are mwibonano wopavela uwehawe hiwa iketelo kamusa kamusa na mukalelo watu nto wana himba wira wareto muketelo umosa okalihana ana muteteni wailapo ye sarumhina mwibonano yola ukumali hiwa iketelo isia ufransa mwaka wa 1830 nto wamalende nutuke heriwa iketelo sa e Republika ya Neraru mwaka wa 1870. Mwiwanano Santa Alianza wonane ye nomala masurtato a Napoleao Bonaparte u Rusia urowa opweteiwa ni masurtato aya imia sheshe ni muloko na tanu ikonto sene. Sisonto nomala masurtato u Rusia ushinta divonto aishto kwene a Europa nasa mamwene ya aromela ya wera ya nrowa ukalaba musa ni u Rusia. Sisonto awaneke woma naniha Washington masurtato u Fransa ya arwa abaraka miteko soma naniha upiti kushia mukalelo wela buwene Napoleao Bonaparte owo anibara miteko wopabela wavaro tende yale ya kala miteko hii nya kuhiweria divonto uonane yaya o Paris mwaka wa 1814 okuteleliwa Napoleao Bonaparte ahima naniha umuhiria umwene mwanawe yogo amwita nawe mwene o Roma masi owo aika nyeriwa wira kakanle obara mteko ntokowu ntutala na waya ahiwe nyeroko sisiro yo Elba weigo arongwawe owe hakasaka musikamusa sirane ya mulaponi nya upavela usuwela sakamusakamusa sale ya masurtatu hata alamawani o Fransa sa upavela ya usuwela samiteko sa tukihiriawe nto ukatiyo wo Bonaparte upuwe nja wahana upuheria umkanyeria uholela nto akushaka masurtatu imia tana musa aronghaka o Fransa nto tiwe wo alavundi yawe uwi himena owali ni masurta atuawe yawo nto avahereria wira yahana upoheria ovara miteko wakubirete kamusa kamusa nto ukatiyo wo Bonaparte akutole njao poma u Paris masi ohola wawe kuwa pinse nakala kuwa pie mahiku emia emusa ale ya kaliheria miteko sa masurta atu makinaku ya himu shinta Napoleao Bonaparte basia basia mwaka 1815 ntotivo owo ahire ndiyao miteko so surtatu.

wallaka no lelo nihiku ni saso kumerela nilavunle okwerethiwa etikiti emosa ya muratele mwakwa 1990 yu waipartitu pili ayenise ni ngatha sotene ya selapo yu Afrika du Sul ni okwerethiwa etikiti ya mwiwanano Santa Alianza wariyari wafalume au Austria, Rusia ni Oprusia mwaka mil oitusentus ikenzi lakana nitapreliwe ni araibu swamehe Mamudu Umare wariyari hamasu. Nomala ukumiheria sanihuku ni so kumerela.